Kära hustru, att du har stått ut med mig alla dessa år är fantastiskt. Utan dig skulle ingenting ha fungerat. Så mycket som jag har varit bortrest och frånvarande. Tack för att du finns, jag älskar dig. Borde jag också ha sagt flera gånger.

vaknade upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte.

är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: Och det är tvunget att föra sånt liv i taxi som är blötslängda. Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion plus.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Du Edapelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
1: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka i bilen, jag vet jag.
0: Jag får inte låta kärringa.
1: Åh tusan.